میگم سپایل ها خوش نرمود ها سمتی رو لیمات نیون ها خوش نرمود ها سمتی رو گلگلی مگنیزیم گم لونیز گره گلگلی من نتا سعیم گلگلی ما خوش نرمود ها شو پتوح لاش بیس اگر نتخسید ما قره از زاین